0: Fwechituka mubye mizanyo. Fwechituka mubye mizanyo. Fwakugama antifaba singa. Katukwa muna vya mizanyo. Timu njo wagira. Omomu zanyi woyo kofiyo manyebi mkwata. Katibelo omumanyi mubye mizanyo. Belo omumanyi mubye mizanyo. Nguhuni nizobu nyomelo. Kilabio mpugwa mza mekse. Okufo kusamu kageneda chika makumi ya tano. Peka kusawa msafeso mtuntu. Mwetukuwelebi ya fayo. Ebikuata kukilabio.
1: Asilivya Sabrina Gemanya akade kabira kaklabio Monday to Friday. Sazvira mkaganeda chika tano. Paka samu samu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi wa lunako. Mpugwa mchaka zae. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua biafayo. Ebikuata kumzanyi wa gosingo kwa gala.
1: Kade kabira kamzanyi wa lunako. Unga ulijia sazvira kuminabili. Neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kudi lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wanoku radio budu. Radio

0: Wechituka mubye mizanyo. Wechituka mubye mizanyo. Pakugamba antifaba singa. Katuka muna vya mizanyo. Timu njo wagira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibero omomanyi mubye mizanyo. Bero omomanyi mubye mizanyo. Ngohuni nizobu nyomelo. Kilabio mpugwa mza mekse. Okufo kusa mkageneda chika makumi ya tano. Peka kusawa msavezo mtuntu. Metukuwele vya fayo. Evi kwata kukilabio.
1: As Livia Sabrina Gemanya akade kabira kaklabio Monday to Friday. Saz vila mkageneda chika tano. Paka saa msamu zenyini.
0: Okusa kwa mzanyi wa lunako. Mpugwa mchakaze. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua vya fayo. Evi kwata kumzanyi wa gwa singo kwa gala.
1: Kade kabira kamzanyi wa lunako. Nga uli jesa saz vila kuminabili. Neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Budi lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wanoku radio budu. Radio yon.

0: Miaka bidu mwe tano, ngafama kutuwa mumuli kwe mpeleza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kani nywele la wosu, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.

0: Chinamrana kumuza mrana chinamutana kumuza tanu redia mundi ya montu wa mwini chotri butola paka sasika kumbra nyezo kumbachanga kukuna na kumpeza redia mundi nene mwetu nyo na musazi na saba sanja kabake ria mundi nukwembele mwami wala pokeno judi mweleke mchibuga chiave ni Masaka City chizibi machita mundi plaza kweli jini street sudu banga tumune ibi alemiru kama gomba namba sasa wano wajini kwenye mundi nene emi akabakumbe mwini mwetanu marambiri na kumpewa kege maso kumbanga iba ula kai baka mbonenyo baka itandere bando mwana tuwa kami jwa mitela ija chitaka swang sabi unyo chengilo mwa wangule na chetu yetu na chaviko jache unida ajatu kubobu siku jambate gata ubalala muko baba levu nene mwana ajatu kubobu jamba jamba njaolo anu mgele mwendela tofunyo kibaka laka itifu nyo kufa kumwana tuwa kami jwa mitapaya simayanja wama mitepasu kakandaruna lembala tukusisa uke papeka wa miaka wanga kuminebili yao kuminesa tu hao tulinga sente mwana tuwa kami jwa mitadori ni mtibwa kake baso kubanga balo ya gena lembaya wama itamayo kuchinene ebulu kwanga tibanda ni waka katubireo eno vajia kutula bako mula biriba afuka daba tuze anuwele matamboliza ndale kitu wa kitegede tofunya kimbo kubako mwana tuwa mitashak nore kukano mkua mitashon pa kama gantua mpense mwana na chaka na waka ulido kubako wa kingi saha obu imba mwiti vudame tukubatu dego watu ndeka kana eno jimeta wende mwende ya monto wabu jowe tulinyuano obu nde masaka wanabuta alisokubanga buta angali lila akasana kana nisokubanga wale zae kubo nilobule gani kandiba kavaya kandeko na kuchikiza tikuwa ndeme ni mujokilo kubango kula kera kukama chagari lu egele mundo kulozo kwesha na kwenye wa ingi nde wanda ekyo kitagada
1: wala chamanyo mundo mnena wachariyo mna ya bacheba se abacheba se ya zimba Nesi mwanyo kumweba zangoli uo Yee, wano kweba zangas
2: Wewe wazala andi lodi Atoma lo mwezi sentengo mwezi kuwe deko
3: Atoma lo andi bata busebe nina kuzino Msajia gambe chikamu na Nika ambabuzi Mubiara ni yaba goba yo
2: Landodi ya buza
3: Landodi ya kubuza Mkama mbate nsako Nenda tubuze Mubiara ni yaba goba
2: Mbaba kukange njuza nge nyambaba na ku
1: Katonda wange
2: Mbibuze hivyona Wala wakaka pande nti nyamba bate sobola.
3: Wala mjala kiwangambi alimushimanya au ya kubulira katika mbuze. Eba nange. Kwa gafe twalinga tuzimba amayumba gafe. Mwenga muli eyo muli mukomo muzo we kwa gafe ne kambuze. Bwe miaka joriko no ari mukubuza ngene ngo mpangise gwabuza musinga ne miaka.
2: Bunyomba buna kukoma.
3: Omusajjo mukulu obalaga tona ya daka yumba akafana na wakati. Ngo msajyo mkulu kwa mwuzari miaka ansabu chinana Na inga mpangisa
2: Uliya ngamba antirandi yodi ya kuhigiriza family planning Saga ya koba habana
3: Kwa hino tegaro
2: haa
3: Mbate jala habana bange munana
2: Na hindi marakufa wano
3: Na hindi marakufa wano kwa hino Na hindi wakano mbategeza bando nda bafabamu Bato njokera na mbate njokera Walo mkwalu kaya dambulida Walo mkulu Ya ni mkaka wano Drake Rubega Ya kamano kufa mpangisa Nafe kule diyo mudu wano sebo Tuleme genda wano Nafe tuwa kamano kufa mpangisa miyake emeka Miaka
2: angetano
3: Miaka angetano
2: Ukujisa makagayo
3: Ukujiteka makagayo Kalo jakunda
1: Katona
3: wange Watu kende ni mwana
2: Okupangisa shishibi Nerefu nao osobola Nira andilodi anabo mukaka mukugu
3: Jaku wanuwe nerefu tu wakabuva Miaka angetano
1: Chitufu na ye Orumba andilodi wachisusa
3: Kalo nuzabamu mutu jaji ngenga Orumba mbamu nesele nisobolo gurobo Mbamu mbamu
2: Nenga ncha ina tenga la vitali nyomba. Vitali nyomba.
3: Njali ke balabi.
2: Vitali nyomba.
3: Njali ke balabi ende ebirabi ndiko. Oba sicho sura uwo naraba nga che chife changu chesoro vako na ntuka ku mulimu.
1: Nengo ine yezizo.
3: Tuina mayumba gasimbo uimba mutu so nuni ngemeka.
1: Ngaje.
2: Naya. Tawulira.
3: Wabi.
2: Tawulira. Wali wazibere nkokozo.
3: Ndata.
2: Ndi wali oteke nkokozo zipangiza tawulira.
3: Yezo kuna yoke kukazi na demweru Yes
1: Na yengo na kwa lwejo Katikilo wa Buganda chazi pita maiga Muneo ya demruchi kwa lwa Buganda Nasa wa government Yeroze kukuta Abasibe bano bebasi bambude bwobi obululu Banji bambi bako atibu Abadi makomera Ebi ya lebi ingebio Sayo gede bintu binji nyo nga weta agwa kwe fumi itirizamu na uubira nga gwe
3: baile vikamu nga mwono kitibi adibi itirivu dala soka ya vandemu luchiko wa Buganda okuwa ripoti nga ye mirimu wejize jitambulo kumare banga juki anti agila kweza miaka kuminesa tu nga ye katike wa Buganda miaka kuminesa tu katika yo girebi mnenga ya yuka demi inji nyo
1: ni
3: asasira ko somero linerie gaba
1: no anamo yu mje yate abana
3: naba zada abafiru wabambi abana dene nsonge ndalilaje nalabie kubanabitone
1: abayimbi
3: abayimbi omoyimbi toyo nasonge kufurate bobo ya gana kufuka mnabi abu fuzi kera kumacha olizaini koka ito okula chikoze negu olimu yimbi atoba kurengela olikadara kama mnabi abu fuzi kati mutatanya imini mjama no sika nangu mimbi ya badine talenti nunji wano mbibana nga ba mwa respecti nenga olwe vyo olwe muta ya ulabi intuwe vyo bibiri chile sebi zibu
2: ya ndi guze nga wachibina chila gamba aho ya jia kukere vyo fuzi kumukolo kwa
3: elaja kukere vyo fuzi kumukolo kwa nabana abakula vanga banti mawagira ludoru kati ya chagamba bobo izo kuyimba jamba kwa daka sende kwa yimba vau ne yaba muba fukate wa kampeni nazi baba nabi abu fuzi
2: nda kadara novu mirilo no wanoli
3: atenga kuwandi bande to ina kuru dalu kulachi kwa daka sende kwa kayimbi vau tambula kulachi
1: genda
3: na ima mana na kuteka uke bigamba tali na kushu neno zanga nina mkampeni ningirene bali kato wechitibu wa gamanti ebitone tubisanyi za wana mugwanga Uganda banji kwa imbi vule kido fuke mombo ze
2: ulebio mfuzi
3: ulebio mfuzi butate kiranga yuje sobra kubalansinga muli mwogo
1: stufu
3: ya
1: utu watu genze kuyimba wanetu yimbe
2: imba
1: mara genda
3: imba muhimbi vaho
2: stufu ichiringa na abana wa ina business odide business ojitademo ichifanencho umuntu ogwe gwa wagira ama yide kuchi tiba customer wa mteba mwagala ochitimbia woti mu business yo ate chiriwo chimusigande biliwo babisatu
3: biba biteke onga bienga
2: obo sase obisha bibili bibalancing bonna side zonna oli dine egwe nogira butu ofu chitufu echo
3: so nsonge no yabadde nkulu nyo ada mugere mu benda mpoze era police yunge de okukaka sabanange abantu aba freedom kabenje banange side zere no banange ikwa jange abavuge biduka ku kubo waliwa balwadde batwaliddwa buddwalo lye libaitayo anaka ne driver yamaze nakwatibwa naye ngo kusinza ku conductor agamba nti basi kanganya omugwa ne mubamu n'abasaabaze ne bagasebo ngovuga bubi bwe bagize bwe batokakananga abatabukidde ye kenyene driver abagambye agagambo ganene so kati polisi evudeyo kubanga esaba bobera mu motoka ngeyo kuba tutero zituulamu odriver olumunenyako abanga ina byavudde kanga anywedde n'alyoka atabuka n'alyoka ajidumula n'ojidumula ne mugasebo ndata kali polisi egamba foino kunonye namba zabwe bera nazo
1: waganira bakwe
3: weke ngero kuba osobola ba WhatsApp ingirako no baga banange bwe kirile bwe kito musaje motoka je tulimu naye ba kwati feba na Uganda osobola kutambula no vano gende kapa no koma no dayo nenga ne motoka ya kutwa kute namba to jikola chi
1: twaje no la
2: twaje mu bus ekiro naye waliwo bus wezitera okupakinga chi onegero kulaba alete tunenga ato bagula dodo bachi
3: ndio vaza abana waka
2: eva mvaza abana waka bwe atuka na asumulu lati nga mulimu kakola kadande ko kulyo musaje namuga sebu ibintu ebyo byoga yango tu vuga na mugamba nkuovuge
4: tusindo goma tuwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
5: emmere gy'ofumba bw'eba esirize giseemu Fortune Mchuzi Mix ejja kwogera ennyama ejja kugamba nti gampooma ate enkoko ereekana nti enva endiirwa ezikuba akama nti nyongeraako byonna mu kirungo kimu kiti ekya gramu 8 ekijjudde eddekende ekya Fortune Mchuzi Mix londa ekirungo ky'ennyama enkoko oba enva endiirwa Fortune Mchuzi Mix akolebwa ba Bidco Uganda Limited asangibwa mu maduuka wonna mu ggwanga
6: Mwage senswa.
7: Chichi.
6: Mwaga ulide.
7: Agaliwa.
6: Chitongole chigoza chomsoro munda mguanga echa URA. Chukua domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechi sonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukadde. Ogutasusa nga asatu. Ogo omukaga. Bili abili mwena. Chisonyi wukumakoba ni ingasi. Chukua ile umagina wu. Choka echisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonjiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026 n'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwosobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
7: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
8: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks. Okuva mu steel and tube. Atinga yi company yesigika. Mukukole ya stainless tanks. Wamune sayirozi. Biite vya GBNC kwa mu Uganda.
7: Wow! Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
8: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atenga nyango kukuma. Echizifure teleke uri ya maza mayonje licha sinze.
7: Katatezo Sairos, obebi ya GBNC go.
8: Stila ni tubu stainless Sairos. Na zote zidi na bulabe, kunsigo ze tupa tuteresemu, olufa njimaruwa makungula. Obebi ni mebio na, bitupa tuteresemu kumare bange dene, gamba ngebi janjalo, entungo nebi dala.
7: Agundo mauli na marunji, eriaba limi naba suubuzi.
8: Babula, nawe wandiva do tambula no mulembe, kati duko gende mstila ni tubu, uwe gulile smart tank soba Sairos, olida kweba za. Stila ni tubu, inspired by innovation.
9: Kankwanjulide pichipichi ya mwona eri kukatari TVS HLX chikumi abili mutano nga kachosumulo kujifunanga ya gia tano awatari kubusa busa esinga kukumanyi, esinga kukumisinde, esinga kukunyingiza yesi gikira dala, ya amanyi esinga kukukue mirembe, esinga kukustamina, esinga kukukweti kemigugu, esinga kukumunji wa mairo ekula gagia newo ilo gata kone charge ya USB pichiza fezijira kwa warranty ya miezi 18 over kilomita emitwale 5 atewe ziri kuchibanja mpora booking a TVS HLX yokati kutuni loli ya yuvu rajilio na ukwetu loli guanga kuma kusimu eteria kusasulia noti munana noti noti satu munana munana mukaga mukaga msambu genda mumaso na amanyiga TVS HLX.
10: Yanirize mfumbe kuwe mirembe ne Total Energies gasi kati asaliddwa ku bei. Koberengo fumbira famire yo oba wefumbira tuina size ntufu enatu kirize byetaago byo. Wafunire kati mama gas silinda seti ya jude ya kilograms abiri mubiri nechitundu kumitwala satu mmukaga zoka. Oba wafunire ka baby gas silinda akakire satu kumitwala mwenda zoka. Wafunire iyo lero okuva kusundiro lya mafuta lyonna eria Total Energies okwetolole gwanga kuba kusimu etali ya kusasulira noti munana noti noti biri noti noti biri munana noti. Wafunire iyo lero Total Energies gas kuko ize live better.
11: Sawe mupa kabili ya zechilo, buli wakubiyo duwa buli wiki.
12: Kuzi haji umarunga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupa kasawa bili ya zore gulo, buli wakubili.
11: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
13: Waliwe chitisipata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibwa uo, neyombo mulimu kwa vizia kule visa bili ya galo kujiza, bili hembo kwa hali.
11: Echivina chibia mazima gebyo ufuzi.
13: Omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalilevi ntulisatu. Gendo uchalile chintu chibaita ekomera. Gendo uchalile chintu chibaita edwali. Gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard. Bomalo kutegera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegera the essence of life. Obamaze okutegera amakuru gobulamu.
11: Tugwa mu kibina kibya amazima gebyo ofuzi. Tojiswanga buli wakubiri. Sawa mu paka bili za kaongezi. Wano ku radio buddu. Radio yomuntu wa buli jo. Ochegiri sisamu sawu yokubiri. Ya program sanke.
0: Yes, bila mwika masu kubange tabla no kuchenda muna na kaumuza muna na chenda muta na kaumuza tano. Wendi yomundu, tukamete yomundu wabuli jobia kama kumabili mwetano marambili ya kumpewa. Kike masu kubange mwela. Tuamuza konyo, wakabula na wikanga mazinga mwela gati kwa mwelijo mjitumbu do kama lobu kama zibi kwa na mwebali nyo, mwebali dala. Wakubanga mwemu tuuliza no tuwaka da.
1: Stuff, hey. Abaka tuka kumimo jam mwebali nevo tuka. Soko teleze woko leda. Na ye kwa rotu ukano da mubidala haba mutuka mteka kwa TV ne muda kusimu za mwe tiki toko za tujirida tona tele za chintu na chimu botuka soko okolobu vunanyizi wabwo otule bulunjo lindewa customer
0: omotunuli yoko musabe chibinenga kutunuli ya butunuli zibuati
1: anti
0: mulimu habana batu wakamalo kusoma
1: hey.
0: Uingi the office makutuzi zao obunde hey. Gakule mbuwa bano ba clients olimu buwa simu mbuwa kwa tali serifibu oti mbuwa kwa otia
1: mbuwa kwa tali
0: chani
3: nenga nokuria to ulira
2: ba twagirwa bono obuzanya bwawe na dalanga akola muduka mwana wabu wala na alio katunula ati
3: ko
2: TV tate mya baba yenda no mubba
3: walo nabula nabuli yoko kusimu walo akazanya baba kaitani wala yali akanyemeza onanga ati kana akazanya ngo kazanya nemere basara no njiko tera wao ne wala katojuka ati bakwa demere ngo ndinga kakati
2: uba kali ka vidimenti
3: Yale bidi ben Mpozi bandange Era na fetu wakalo Njalo tuwa la kadeka nangu kusoka bandange Okusasirako Bande saidi za wali kusaza Tuwafunye muke chikanga kwa kusazawa Walo mvuka mkwano kwa febande Mkwano kwa kusazawa nyo Bamu ita badiru Badiru chikamba kubanti no yali Ya genda kuchomazi Kulaba mpira guwasen Walaba mpira Baku vyoluari yao Verangidi Bona bali olwede chisoka bali mu vibe waguru berangi dawa be mipira na be mipira
2: bavuka anga baba
1: bavuka anga bamani unasem
3: bavudo bayomba ganye bavudo bayomba ganye kati ari nya boda atabula de kusaza kumbe bali baziba mugoberera bakolechi bwe batu
2: tubanagwa
3: tugundagwa olwatu se kusaza batandiki dawo kulwana okagala simo bamu ba omuti kulona ego nalegwa botula che bamu koze era dadimba etinzi ya gudemba bikumbe abavubuka olubaba tegedde era jibya gwedenga baba kuti bali ku police kati bananga abavubuka na mwe omupira mupira kwao tunoli guy nga afanana in fact ba mukubye nyonyonyo mutali ali intensive care
2: yoyo gwenale we mukati chati ka seno
3: we bale nyo kusazao ali intensive care nebo tudye kuba ya kubidwa amu olebele dati kagabana
2: mwe joli abadde avudde ku chomupira okunyumirwa
3: kuli ku abadde kutta
2: baje mukutemula
3: kati okukwa tabagende bakusibe attempted murder nenga no mupira gwa badde wagira
2: nega ucho takumanyi ukabana base mugoma abalo ko kansa abashamba muita ko bayite
3: muita ko abana ba masaza
2: ni banani
1: kitufu
3: oli mukuba munno abagende bakuvuna no musango attempted murder Toma ina kubanya attempted murder baji sibira miyake ime kuba banga chi. Owe mugenda kabi yaba zade. Mugenda kubanya abonya family ziza mwe. Owe vitwe yaba debi sobolo kwe walika.
2: Mbutu wa gira mpye. Saa kunyumizo wa boda. Ya linga antwali debi intu biyange wabitu wala na heru na mugandi. Haa. Katiba kubyo mpira. Naga nze mno nkujako. Mabutungo kwenja u. Nanzi jako si.
14: Happy birthday.
15: Special call.
14: Happy birthday to you.
15: Enwi birthday special call. Wadum program semkera.

0: bidamuko ensi esingo kubanga ekozesa bus za masanyalaze zino mu nsi yonna bajiita China okusinga bano basinga okubanga bazikozesa galiwo kibuga bakiyita mainland awonno otuukayo nga wo ebitundu bingi nyo abasinga boze basinga okubanga bakozesa era nga bogero tundu ebitundu kubi 9 ku 10 yemu ku ntambula gibasinga okubanga bakozesa awonno mugere mu bendera era nga bus ezisuke yo mikumpi mitwaro amakumi mitwaro ngena mu 10 mitwaro ngana mu ebiri eyo abantu ze bus zisinga okubanga zitambulira mu kibuga era nga zisaba za abantu so e China wo bazikozesa nnyo waluko damaga mu mawanga amalanga bo bazikozesa waniwafe mwogende wani Rwanda weziri ruwa mawanga gatu etolo denga ziko lida dalabulu nyombi buga basi zama sanyala ze chino chibu kubiyo biasinze okubanga biziresa okusinza ku minister bamaita Monica Musenero agamba nti mwogende kwete gereza muko ziku mwabutonde buwensi kubazo siza abikaka chidala tuina chibaita fuel crisis oba ekizibu kya mafuta naye nga emu ku nsonga enkulu kwa fuel crisis ya kajakati naye emu ku nsonga enkulu kwe kwendeza omujuzo mu kibuga Kampala
1: kwe bidduka
2: acho waliwo ne yangambye nti bana abayina aga motoka agakadde otegedde zinyegenyezo ze basibedde emiguwa abwe bakusanga basi yoweri ojikomyawo ne bayingira wa
0: Niba ingira mwenda.
2: Mbashi.
0: Emu kumso, emu kumteka teka ino, tukela kupa sede zino, tuzisa sureli ya kusimu.
1: Ngo sindika, ngo mgambo kafunya au.
0: Sede kako kazi.
1: Ono telo kuka.
0: Okoma wa, ngeenda wali chibuye. Kwata. Okoma wa, gwen koma gundi. Kupa zikira kusoka kola mobitu.
2: Katiba ni abata ina change.
0: Change.
1: Ate kusimu
2: wa. Kwa jiziri kusimu.
0: Kwa change
1: abula. Kwa mgama antirukumi rulu.
2: Ha, waka detiba labio inokutambula ni muzukulu wa tegele simu.
0: Nenga vitu kidoru wa aleroba driver boba tegeka kubeda ntino bakona majita sit down and strike. Bagira kubuza wa sebi kola.
2: Bagira kulia
0: buka. Aba taxi baga mantije chino. Chigele dua mba firize emilimu. Botunile omuendo kwa ba drivers abali wana mugwanga Uganda. Boba jamuli muguno tabwebe gudu.
2: Atani haba jemu wanaka.
0: Nenda tata.
1: Antasazi jaziri taxis wazi kende.
0: Tuagala kende za taxi mugudi. Romu juzo guno. Awa jiriwe tulitu agala tukubile kuku 0 musafu 5 mbili. Chenda muna na chenda na muenda atani mutano. Ne 0 musafu 8 emu. Atani mwe musafu mbila vile muna na. Tumuli ya muko. Ngo jeke vyo. Chiechi na achetu sogoro kono. Sogoro kende za omu juzo guwebi. Omu juzo mchivuga. Omu yu trafiki jamu gula babu naku. Ngo jeke vyo nemi menye dua basi. Sogoro kuja. Ebila abinji nyebi kore dua. Juki ya tuwa ina kuwa nizima eza pioneer mwuzi jukira. Za kwa hii banga tono kakana vazi parkinga namba ole.
2: Za agenda zitu.
0: Hela.
3: Radio Vude.
0: Kuwadi kunene.
3: Wewa etu eleza mani.
0: Kale boss.
3: Mani Jackie nkula msiza.
1: Esebo.
3: Yaja kamadi nkula msiza mkama wangu.
2: Hei mwuni nangi.
3: Kuru sulamba ya umchuga matakama java agara
2: nye. Mutula vile mwuni etu mwagara nafsi.
3: Wina sao nye kaminya miku.
1: Yesebo.
3: Kumolamwa. Neka tiolaba madi. Eyo naba vikole. Late vigenda kola. Ogeze nukona kucha Pioneer. Pioneer itako waliye makere lao. Wezizi paki zi. Obo chitekele. Nyo banaleta basi meka. Late chigenda kole. Romu juzo kugenda sigala mchivuga. Balikira vana. Bata kisiba kole. Unusengo baku wina sayo ni kaminya miku.
0: Ok. Budu. Kule diye nene.
4: Weba nukuweleza
0: Gale boss weba tuliza sebo
4: Agamba tia DJ Jackie Bastra
1: Ndiki ya sebo gambo tie
4: Mze ita amaji kajambo
2: Kajambo sebo
4: Amanya enzeka itabendo nipatu Sizi beka kini mkambe kwa ima lozi jesu Kenda mutana kumla tano radio Mundo munda nje kundi
1: Yeka ita
4: Kakati nienda kutele sabo enzi kumulamua Nienda mangeziyo pateke yezenga Abakule embezeva kuse Ibatu meseza wano babujiba habitu kama na abataki. Njenda vanga njende le duamu ukumala o taksi mu Uganda. Gafu mezi, natena wa kuhisa chintuwe cho. Njende kateke yo jite kawo. Gafu mezi jengamba. Ya ibatu kunganya ababujiba taksi nkade mempia. Ibatu meza amakuru agali mu taksi zimeza. Manya mubansi za masanyalaze. Njende wa sula kubu suzi chintu. Mudubu siya imusima dimuko. Una Uganda avuga taxi ejama zimogenda musindika mbubi uganga tumusomeseza government inabubezi kwewe iramu
0: okay tuyanza
1: Radio Mudolo. Okuli diza sebo.
5: Na
6: mina.
0: Okay. Budu. Kuredi ya nene. Tuwe ya gaugabatao.
5: Chaimani.
0: Mune angi.
5: Osuro ya chaimani.
0: Ndiburu njitato. Sura yo tie yo.
5: Adamba sewa shenga jato.
1: Mwendi sewa gambo tie yo. DJ Asmanzi Pro.
5: Taina tabu ye ya gala.
1: Hey.
5: Ndijaba njuko njuko. Uze DJ Asmanzi Pro. Uwezi jaba kako machaza nga singo vagala na vagali zeviru nji. Ezo chena ndiganji chidiye chekichimu. Ichama zima. Taki seta ina musolo kurugudo. Uba muingira munda ibitebe bikade kadete ina musoro wade na gumo obe musoro jagwako izo taki sizo naba zikunga nye wazite kurugudo ichama zima weziri ekoro mutangunga to ina wajirofa wade zedi jasu mani zikuro ni vijaba kako machazangu
1: Radio Mundo no
7: hello
1: wanjisem
7: agamba ata kusawa wakobwe
1: nikiri ya mnayo gamba otie
7: agamba ata peso masaka sita
0: kiri ya daddy
7: uri kiri ya blaza
0: mbwechiri chizei
7: mbwechiri chizei
0: shina mtawana
7: andi ono ema plech uomi
0: tuse nzo kuuliza
7: kumugamba
1: ye
7: yeah. Necha mazina wakula vya abuiri ili tefijia kukula kubaka tukunu tieni okusasule vili nitu ili kata hata ina mtena jia kukula atia
0: hata inaji okay, Budu.
5: Abana Budu.
0: Kuwari kwenjini.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Awalundi mwe wali kutuweleza.
0: Haya, ndulila.
5: Titufa mani ya nzehe adika kutuwe rafidi nyambira kabuwa.
1: Yes.
5: Madamu jati na yu mulamusi zako.
1: Kale haji.
5: Ati salamu yange wengitula pila gojivora.
0: Tandajiga. Tuchaji mwigiriza mwigiriza.
5: Na najiga nsha alakakati wanyenda bukumula mwa hawa takisano balaba hawa singa bata ina visanyizi wibadi mwa abanzi niwa mwota de mwa amanyi chono nyebadi hawa ta ina visanyizi takisizite volo kendi ila nabu nga bubagala meyenga kutu sasi zo ogo mchindo ndaba mwa amanyi nyo
0: okay tuyenza nyo ajuru waka daka tukozechi
8: waka tukuti olinacho izemo uyu yabade mkebeza mwenye wano mprogo wa mselukeira ngabada kutusibu wako stina and tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibu wa mulido wa bugumo mpangaza tenga nyonjo echizifulo kubele telekilo ya mazirichi asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibien sigo binonga na biyote vina bulabe konsigo zetu batu telesemu katigena mstina and tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansi yona eno ye Radio Budu radio yomtu wa ulijo ume ndabika yo sigari kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wanuku Radio Budu
9: kano kagenderi faba chala tuagala nyo kusibe mviri yezi wangala kumitwe jafe okugezanga dreadzi nene tuwela bilo kuzionja songa zeta agibuo kuyonja orenso nga antizi unya kale geza koko zina abangamu buliruvanyu maluwa mwezi wakiri oziwonyo okuunyirira banno abakuliranye jukira anti endabikayo chechitibwa cho
8: eyu yibade beauty tip wanuku Radio Budu kankwanjulire pichipichi ya wana eri kukatari TVS HLX 125 nga kachosomulo kuchifunanga ya gia 5 awatari kubusa busa esinga kukumanyi, esinga kukumisinde esinga kukunyingiza yesi gikira dala, ya manyi esinga kukukue mirembe, esinga kukustamina esinga kukukweti kemi gugu esinga kukumunji wa mairo ekula gagia newo ilo gata kone charge ya USB pichiza fazijira kwa warranty ya miezi 18 over kilomita emitwale 5 atewe ziri kuchibanja mpura booking a TVS HLX kati kutuni lori ya yuvrajilio na ukweto lori buwanga kuwa kusimu etali ya kusasulia noti munana noti noti satu munana munana mukaga mukaga msambu genda mumaso na amanyiga TVS HLX
6: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
10: Iye, mwatu nazirabye, ezo ze smart tanks, okuva mu steel and tube. Atinga yi company yesigika, mkukole ya stainless tanks, wamune sairozi, bite vya GBNC kwa mu Uganda.
6: Wow, kwe gamba za bubu, neche chizifuro kubeze nja ulo.
10: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo, stainless tanks, tezita laga, tezikosebwa bugu moba muliro, nyonjo nye rampangazi, atenga nyango kukuma. Echizifule telekeo lia maza mayonje lichasinze.
6: Katatezo sairozi, obebi ya GBNC kwa.
10: Stila nitubu stainless sairozi, na zote zili na bulabe, kunsigwa ze tupatu teresemu, olufa nyumaru wa makungula. Obebi lime vyo na, bitupatu teresemu kumare bange dene, gamba ngevi janjalo, entungo nevi dala.
6: Agunno maulile marunji, eliaba limi na haba suubuzi.
10: Babula, nawe wandiva do tambula no mulembe, katiduko gene mstila nitubu, uegulie smart tank soba sairozi, olida kweba za. Stila nitubu, inspired by innovation. Okuva mu basasi bafabeto lode gwanga
11: nzase kujja shadeke bazanya nengo ku radio buddu mu district yerwengo
12: ku radio buddu ndeke kasanyo mu district ye gomba
10: amaulire
13: nzase rwada swali ku radio buddu ndi mu district ye bukomansi
14: ku radio buddu ndi muspadi wano district yote
10: tukutusa kama ulire okuva mu buli kanyomero
15: eda parliament tiyaturanga bulunaku bano abantu bamu bebachirete nyambaleka
16: tusaba government etuyambe kubanga tetulina sha kulya kati we bana tugoba kumakubo tunadawa watu nyonye za wokuda
10: tutu kinadela ukuchitundu cho
17: mtu biange bingi bebatu te batu biesa wa musamvu kwa chiro yonaba abitu te bina suhude nzenta midewu nebye nteka musivira batu ngenda bija
10: kare notambu lila mkumanya ngo manye bigena mumaso mguanga nebo ilu walio ngo uliriza maudi ya budisawa wano kredio yomutu wa budicho Radio Buddu Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, Mwetusenzira,
6: Olone chukutuka kweyo na joli, Radio Buddu.
10: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza,
6: Radio Yomutu wabulicho.
10: Tuchalibutola, musewu yu kusatwa program sadukeda.

0: Wanji. Okay. Chirama na kumusa mwana chirama tana kumusa tano ledi ya mwende ya mwantu wa mwende jwa mitaka thenu kusasira. Aduwa mwende kaso fedi seru kawagaba sokubanga tambu za kinto. Aduwa mungere pome na tambu za konyo. Aduwa mwende kutuwa kesabi na mutamba konyo kwa kumaka itafuru mwende nonya kufidi yeyo. Oja teke ya machu iterimulu yimbolu na ukirizoka ande waa. Parenga cha bore nyo tafunya kambe baka itali skipa mita vailota. Atenga Angela kavudo mwana tuwa mita ujon blaka. Nagema sokubanga tambu. Zobunde mundu kawano. Makume mwini mweleza kwa kusawa ziri bile za macha gonda kwa tuwa buza kwenyo. Tuwa kamba good morning.
1: Kuzwe mtia mwena. Awali kumimo jamwe jenja ulonga mjita deke yo mtuwa ulijo mkola cha bei nyo. Ngolia wakumulimo gongo jitumbiza mnene wakasoma wajia kujampola mpola. Ura radio budu. So yongero jongeze tutambule. Nenga mnaye. Hey. Kunanga muntu chiite chinira bagumiza bakozi mwena bana abajja ne batu ne baba yambako mu kuwandisa abantu mufune nanga muntu zino empya nebirala nga bagamba nti mune babere bagumu kubanga basinga bagatwana ba kasente kabwe bacha banja banji bagamba nti bakoleranga kasente nga bayina ba walunaku lunaku wabula nga tebana kubanga baba sasula kasente kabwe bagumiza ne baba gamba mubere bagumu esayo yonna kasente kagenda kujja
2: baba
0: ega manyi ubitukidawo nga abakozi abali mukenda beba kozesebwa ekitongole kino kyannira na yenga sente zisuka mbumbi 10 za maradio kubanga ziwe bwa abakozi bano na yenga ate eriya babanja akawumbi sente zisuka mukawumbi beba kya abanja
2: baba wako na yenga bashabanja
0: abamu baba wa
1: abamu tebanna
0: abamu tebafuniranga ko dala abamu webigo ebintu bibakwatako kuba sente zino process mwe bayino zifunira abasinga ezokeze muzali za kuita ku ngeri ya masimu accounts zabwe kati nga ngeri ya kasete jikali kabawebwa mukoba je kati mwe watemerwa oboli awe ye mukuya chale so mukobu zibo kusobola kubanda bakafuna Nese bo muntu kwa mara dokola banone bakwa ezange zizino za tuse tuterogenda ko workshop seyo ne message ne zijana nga zijja mu bitundu tundu olira kubira kule eyo yaze
1: nti nedda
0: ate iyo
2: nge ja mama nabanja bo zajja luli mu covid eno gamwe mwafunye iyo nze nafunye ate gwe nze nasoka ne sifuna
3: una tuluguma tusindo goma tubwa tukire nsiyo na Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo.
4: Ulamu ucha ankalani dadaranga tukoze seza momo. Utawa njizibu ukunonya change wano na wali. Hey,
5: papo inamuka change hao.
4: Ukakibu kwega ili ya kusente zizo.
6: Conductor, balance wange.
4: Nibisede bimu, ziku yi kako. Ato urusi, nizikubula nako.
5: Panangi, nkumiza ngeta na mozinda videko.
4: We waro kalu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emumu kaga tano, star satu hashi. Ogusa suride chintu chona, awantu wona. Onyumirubu tasaru wako sente zisindika. Ngo sasuride vintu evika wansi wenkumye tano. Urinama nyo kubeda u. Ngato kalu vidizi bwa. Ago, gemanyi ga momo.
3: MTN.
4: MTN Momo Uganda Limited. Irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
7: Omulimi we nange nimiro yerumbibwa ebiuke byo mutawana ebira nokusanya we bilime byo gama yenje omuuko obuli ebikola obuwojjolo obweru nebirala bingi kozesa shotgun 20% SP okuva mu Osho Chemicals atira we biuka mangu dala olwamanyi galina atenga mangu okukozesa okukuma ebirime byo akozesebwa ku birimenga emboga obutunda ennyaanya obumonde ate biuka munda mu kirime ne kunguru shotgun 20% SP apakingiddwa mu grams 10 chikumi bibili atano ne mu kilo Okumanya ebisingawo kuba kuziro musambu tano biri nsambu mu mukaga nkaga mu musambu nkaga mu biri obachalire duka lyonna eritunda ebyobulimi mu ggwanga Osho Chemicals quality products at affordable prices
3: Sawe mupaka bilye ze kilo buli wakubiyo lwa buli wiki
8: Kuzi ajuma runga buli jo Echivina chafe chiba chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye ze olwegulo buli lwa kubiri
3: Kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
9: Waliwe chintisiba tagamba bantu na chonga wechiri Nti evivina vyo ufuzi Waliwe vitandikibu wa uo Nembo mulimu kwa vize kule visa bilye ya galo kujiza Bile hembo kwa
3: ni Echivina chibia mazima gebyo ufuzi
9: Omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana mugambe achari chalilevi ntubisatu gendo chalilevi chintichiba ita ekomera gendo chalilevi chintichiba ita edwali gendo chalilevi chintichiba ita elimbo gulevi hati bumalo kutegele ili interview ovamo kweri imba kubango bumalo zo kutegela the essence of life bumalo kutegela ama guru gula
3: mkwa mchibina chibi ama sima gebi ofuzi tojisi wanga mdi wakubidi sawa mpaka bile zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa uli jo tuchalibu tola musawi ukusatwa program saluke

Oliku radio budu, ha radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kuwira ngate mje kumideko, mwebali kuwira ngate muuliriza. Yenze tamke domalu, nente kateka, ya sports analysis, atewe naba mvudeo, ye timu ya serukira, ye gendo kujie kuongereo, pake sawa zigenda kuwiri lidala nya, ezama cha, aguru na kuruno urwaliro. Okuso kira dala, mbakulisa yo mu kiro ekikeesezo.

0: Gai jina mana kwa umuza mbani jina matana kwa umuza tanu ledeo mdeo ya mtu wabili joba kubia mini mwe mzuka Esa kwa kusawa zizo ziri sari zamba chagonda kwa tumani liza kwa nyombu jugu Musa fene sembe mpoga mseru kena kwa bezo kubaja baga sawa nyanga kukunda Wana njini kumpuza ledeo mdeo nene tuwa mbuza kwa nyo Hapa tusuma tuwa kaisa mini mutamba kwa nyombu kwa kwa nakumanguzi kubundi kwa kedida Tana hati usugu huko na tukwa akali za mirembe juka Chukule soso kubango funa uka sento keno kudewa mango li maradadi sana Kaiba kabole nyoka mana tumemi tazuncha gama sukadu wakufunye kwa mamistafiru wamono mkua mita John Baka gama tuwa tugambachi alinga tuwa gudu lava kuwa maitema B2C na mbuka magema sobaba tuwa kukuchi maina uko tuwa buza kwenyo mbuka mtuulidi za kwenyo msafene semene mkwenye fabaka mbuka maitema Stanbic Baka baga matichikole kuspeed na Stanbic Digital alutuka timula kuwa kusa tunolo kuta tukila kuwa ngemi tuwale etane etano bande onda kuwecha sasa nchitulu jamba tuwa ingi deonda oba tuga maso kubanga tuku yira dada tukumuza ya kabuzo katono nyolo baro kadambulu njibu wako mepaba fenga tuku yiro musente kale kumaya bisinga kuchukwa de simyo gena mu Stanbic gena mu Google Play Store o downloading age baita Stanbic app ene gero kubanga so tonya ku simyo bo baro ji downloading olonde we wandise ku kibaita mobile banking ano berengo nyiga star 2 mwenda ne 0 ne ash oso kubanga yinga ku kibaita mobile banking tugambe tunaku ku kusatu no lokutano tuna ku ange mitwale 55 buli kunaku maya kunaku lokutano lokusatu tuna mat Stanbic bank ngamizi wa bank kula yuga na songa tesa na customer zikumi kwa Deposit Protection Fund of Uganda ukutuwa da kubukade kumi bulambile kwa nabu kwa kulizo
1: so mwena mwena tubabu zako nyo yesawa ya fesembe rayo dalatulia kwa miwali kusawa azigenda kuwe danya ya program seru kera we tulinyo wakwanga tuchia kutuwa aliriza nyala kujusa kwa nafe baita wa Black Active aguwa nali yonga weta gebi ya masanyaze biya bulichikebili kwa origin atenga biya mulembe dala atenga biya siki kakasente katono nyo kakakagwa mvuli nsao ya buli muntu anonye biwa likidua kwa Black Aka ganono gema kagebi ya masanyaze biya bulichika wafu nye Black Active flat screens wakufa kuinchi kumina msambu paka kuinchi chukumi azijia kwa garanti kolektekani waranti atengera azikuwa iladara kusola kutikani kumasanyalaze funa chasti freezers za lita chukumi ya sato munana paka kulita azibina ankaga atira wefunye fridges zenja uleza ulichika ojazi sangaya ulunji nyo funa washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasu za masanyalaze fans solar panels air fryers woofers air dryers nebi ya masanyalaze benabi olowozako ojabi sangaya ulunji nyo njini dalabi fune akwato ole gwanga yonna maduka gonna agatunde bya masanyalaze oja kwango bisanga mulunji yosonga tegwa msubu zali mu kibuga Masaka anawe yetago kugula mukamu kambisange wakoja ko electronics mu kibuga Masaka akuchizime chaka suja opposite wali paka imotoka au ku main road genda no mnaye wegulire bya masanyalaze biwandikidwa ko Black Aka kakati gwe ayagalo kupala ambula ko ayagalo bebu zako na ayagalo kumanya bisinga ona ayagalo kusubula obango byetage bya masanyalaze bakubire ko ku 0752 asatu mukaga 8205 0752 asatu mukaga 8205 oba 0781 1813 0781 1813 sembiana musatu babaita ba Black Active
2: ya
3: baba tukweba zako nyo Seruganda na wendanganda tukweba linyoi bali dala okubango jie kumideko banange tuagalo kubate geza nti abantu abatula kupichinge noli kusimu
2: otegedi
3: na abachara abamayo kuteka wano kusawo kumukono na otambulango wabadala ababi bako mieu banyo kulorunya kuro kama robu mazi ulibu mchari yu mkampala mkwano guangeba mwita Natasha akasawo keba haka kwa kudene vili mubyo na norecha abantu wafu bunji
2: atendo bibeo gira kubi ye kampala nene wane Masaka webi waliwe ngude zimu gazechi rota ata risk
3: tuita wu
2: yellow knife weyo utambule mnyenda au
3: haina matara gaga gira gira kurugudoro
2: matara gamuka ginda ni gaka ina kwa mara ni gava ako
3: ni Masaka bako kuluru kwa kwa siru wakuna nore chuba nangu
2: nore kube rida kujua gundi hawa guru hawa kundi kutama dao tumala galigenda kunga chilo kutesimu
3: sechuli teso kere kugwe
2: katina mwabana bobo wala maina ninjua lana mkama wanga na kwezulanga ina kuzino bajita security first mbiyoko labi unagwe ngoo mundu
3: soka kweli
2: kato naka kulaba ba mundu
3: biya kweli na bitani
2: kato naka kulaba ba achi security first na mkwa nungu ya badanyo mizajo aina mbaro manage ya badeko nga jemi tuwala atano abantu naba abade ungo izolo za jayu ka uumbi
3: ngaba mkunuli
2: laba abaso kuna ni gabo gwela kujiwe
3: nangi
2: mituwa naga
3: mituwa ratani
2: katibu biyoko labio na security fast.
4: Mani ti abantu ba vuori sibwe bali.
2: We vuori sibwe bali.
4: Mutima gwo mulungi gwo ino mulera sibwa ina.
2: Gula gula bubi.
4: Nuru echo kati ajemeka mutwaro mutwaro paka rozina gwayo.
2: Bobo ina wa mabare mane ngoyo somo muite we waka.
1: Wano muwa bajitani no teka mugundi yo wali no msomera na zijayo katugoja uzite wama nyenti waboze kuno na sente
4: mbubayi isa wabaja yo sente nyenji ugamba wa mobile money na avera noru buko mwa kuzingira sente katugotuka ya zijayo da kwa buwituri agamba bagambi ya tiyemintu wino mbikuwa katibaga wabatu wala jembe wabatu wala wabuza
5: Tusindo goma tuwa tukidansi yo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo
6: Oche gendereza anti no Uli wola gaba ntuwa ndaba sasulaba kosa Airtel money Bocha mwoku nyo mafuta Bogendo gulevi ntubu supermarket Wata aga boda boda
7: Mkama wange mkusapo kwa zese Airtel money
6: Nekuduka bogenda yo bagamu
8: Customer Airtel money
6: Olaba ne mbu hoteli Ama bala nezi kilabu Haba ntuwa sasulaba ngane digital na kuba kaimba kadako He Kwe ochari mbu ya kubala sente
7: Gula ulicho ya garo basa sule mpele zayo nangu Kwa zese Airtel money Kwa zese my Airtel app Ubanyiga search kumichana mutano Stamwenda hash oteka merchant code inga chwede. Kosesa my Airtel app ufuno mkuso kwangula na munjwe bila mbumbuli huo mkaza nyoko kunyole chuma. Airtel money ekolera o yesi gika tezibiru ansaro. Airtel money runga mizwa Bank of Uganda ama teka ono mkwa kulizo bigo belirua.
9: Uwangi, uliotia lero.
10: Ndi bulungi.
9: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
10: Nuhosa kubulamu wa abantu.
9: Tuhozo bulubunga wa kasuoli. Nengano, kusubulu kolo buji. Nechapati.
10: Enama gesu genkua. Kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
9: Supreme Fla, ajirambungo wa kasuoli. Nengano, alimwe birungo. Ebi zimbo mobili. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange msupermarkets ni maduka gona okwete ulule gwanga. Spring Fla, akuli baba Mandela Mila, zemsega kuroundabout, Masaka Road.

0: Okay, yes, se bera bwetabana kuchenda mulana kaumuza mulana chenda mutana kaumuza tano wedi yobudo eyo moto wabuli jokande kadu kirada chikazili busambu zibula zitwingirisa zika kubera nya ezama chagonda ko ba isa wanya tugaba tuvao ku stage ali so banga toyongerayo ko da tudemu bantu bakwata ko na kuwancha kaiba kaiti vujo bakaita mituba mita amika yuko kana mkuu ametamonize waga maso kubanga batambuza ekintu awone mugere mo beda tobuzi zako njobula metu kunyo tumbude yala kubuza kunyo kubana tu ametajaja Ivan said zao eseri nyogambo tia boss wange neka sweto limardadi sana chono cha bole nyo mungere mwabeda kambuse kwa fande dene so gambo tia jana kubuza kwenye manager woni bandange weba nyeba deno kubango tuliza mganda ange weba tuwa kade no ganti oo no kubanga mba uliza kaba na
1: batuwa manager big eye
0: manager big eye ne manager juice randi haya nga tuda mwita manager
1: kainabia mwaneji inga ayo nonye mwononi
0: mutare tamirimu manager atale itamirimu
1: haa kastomu tuma anga mtu use kuchifoli kendo ntere nyimba
0: ayo kanido
1: guna atetera yu
0: kata jana nike mga amba omutu atela nyimba sosi manager wange
1: ya mmanage inga kuwa kati ya manjiru wa aso saru wazizako
0: kumza jainen songa zeziri understandable yeye gire mirimu echo chimu video wezi tuko shooting wata iza ganti haka tukwate haka kandika haka nunga kuwa de
1: guamu kubira hawa ya kubira nga muka enda kusho
0: jainen songa akuru
1: boba gomu kupida aina chagata
0: aina chagata kuchinene
1: fetuwa wera nga tuwera negundis Julius
0: Sibi
1: itegete nebo abatali iwo tufu nechi zibu neta tulete langa yomo limo na gumu
0: jegeda
1: kata uli dinowe chovera no muntu wo
0: mwabu wa kwa ante wa mwabu kwa ata video neka tirandi ya vera kusteja tirandi
1: kati tukwa ata content uwe amateka kumukutukwe
0: ata ye kwa ata ne video ayi mbate mwye kwa ata video
1: iye kachukola
2: ata na
0: kula gumu ebidi na toda mwye ita manager wangu
1: nanti toda mwye awe muku vida
0: kani jegeza okapi tu unapo vado chivumbe umbe tuatani kwa mwye ita mkwano kwa nandi ya mkwano
1: DJ
0: amutena inye imba
1: program master
0: sanoleja nukutumide kwenye manager ronika seti olibaradadi sana njaku muza kwenye kumaneja cha zao kusaza ugambo otia kaseti na olibulongi nyo naba tusebo nabali ya kusaza tubabu uzi zako nyo
1: mbaba
2: ulimutamu naba iso ku Facebook agambata kayemba Andrew Senkai Rashadi unakaiva maka fresh jumbula agambata sandeche usumuchida segu jambashi udasu Uva Simmons Godfrey Kampuchi Musai gwa Liverpool agamata seba galaru chede chana mkako wakabi Musanje James CEO gambo tena noga antino kolinyo waluwa mkulu wa mwise cheyune nogama kolinyo choya agamata Charles Muuria Hassan Yasin Nsego gambo tia msese au masaka challenger bone ya umunyendo emusinu wa munene uliote agamata Katunji Gerardi ne Eva Smart mjuli zimu wale kuwanga muli zeo mtu wavujo na mwena yonaja musezi lokuwanga mjitadeko mkulachi ama nyinyo nyinyo ni dela yongelo jionge kubanga ebi nyuma ebi sanyusa ebi zimba yona bitambulia darabulu njono kuredio budu wa ino kukisanga
3: kano kekaimba kaka guida wo akaimba kano kekaimba kaka guida wo mpogwa msarukera inga kukutusi wako Kazira Health Products haba kukwali debi okunye bilimu echidisa katinyua Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit o wangulebi labo omudi moto katota filida pichi pichi amagari esimu eza smartphone sente nkalu nebi dala
0: Never nanga. Yeah. Chiri wano sara zira tuigiri sasi kwa kubira nyeza ama chagona kwa kaiba kakagura ne mkonja mfaba kazire. Walewe tukulebio kunyo kufambiwa nenga vijude chiri sawe kwa teka ze product season. Na togira kubanga weju sawalu chiva teka ze lemon tiduike. Watanjizimu chifuwe teka kila na iche chikolo songa teka ze alegun tiduike. Waido msijogwe silo gwenka kano ugombe na mwono mkonza sabu. Togenda kweju sabu. Wandi kao. Mamita wini nuwaji.
1: Baba.
0: Bale mbele mruji.
1: Mwela baba.

0: wana tuwera mu muziki wano kuradio budu wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko kutakuleka wansi katibuli unako kufa kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumye za kaungezi uliki zanga program da mix wano kuradio budu radio yomu ntuwa ulijo
1: mwini wakuno wabdiwi kichibe.

0: place.
1: Kale to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
2: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku Radio Budu.
3: Wasigade dakika 11 tuunzike sawe yokubiri ya program twezimba oli ku radio yomuntu wa bulijjo Radio Budu. Webali kuuliriza tuli mu program ene sawe sembayo yagala kutegeza ko banafe aba yala banafa bayala bakutegeza nti ekijimusa kakano chenjagalo kutegeza checha yala Java coffee brand ekijimusa kine cha yala coffee brand yala Java coffee brand ekijimusa kino mwabalimi be mwanchi genda kubayamba kenyimanya okufuna omutindo amakungulo gafune wa magwe nga gatambula kakati yala java onono bamukolanga wa mwanyi yala java ina ebirungo bina ebyensonga aina NPK aina zinc ebyo nabikola okulabange mwanyi etambula era bino bigwerera mangu nebwe kabanga kakuba katono kakati ugenda funa makungulo amalungi kinono kikuwa enyengera ngefanagana ate mwanyi nebange geze bulungi era nofuna mwanyi elimu omulamu omulungi ate nga tekiina buzibu kutaka kakati okufuna emwanyi nungi grade enungi tekikyali kirooto kakati bino tubifuula byangu ne banaffe abayara kale no lima ne yara osobola okufuna amakungula amalungi edduuka lyonna eritunda ebijimusa ebyobulimi mu ggwanga ebijimusa bino genda bifuna ebya yara kuba ku 0773 03 79 okusobola okumanya ebisinga we simu eri 0773 03 79 osobola okubanga omanya ebisingawo ku nteekateeka eno oli ku radio y'omuntu wa bulijjo Radio Budu program twezimbe

0: emisana wona tubera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nago kuva kubalazo kutuka ku lokutano sawa mkage zemsa na paka kumi za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio budu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Itzokoma soma la salo ngokuna chikaziri ya saro zekila sawa msavu na kuzoma ziri tano mwenzi kwa kutarama kwa bili ya vili mkaga yuhamba ni jeni jemero plo kwa vipla gamba kati eke edo miyasu eke e bobolo yenge mazo kwa wangsara kwa program da mixi pa kazi ya bila sawa kumi ya mtu wa vili jo redi vili jo kumi da kwa chenda mna na kwa mza mna na masakasa kwa chenda mna na kwa mza tano sadi zali Kampala ne ku www.redfm.com obiro tufabulo nji nyeo ateso ngadezi mga zitambula maridari zana kwa zao gena je kumi deko ulia uwakao ulimuchiduka ulikumulimo go ulimu nimira wana awoli ngotumbe de yomu ntuwa bidyo kutegeza guwasi nga jongezo jimale yow agono msiko kwa gala awala gilwa ngukule today atopele mu vibes ziliza njini ya ziri hai mbamu yise wabaisi badaba wala bakatula ndikando angawaga ambasalo ngu kikaimba katulese mpola mpola kamula kula buwenti atoyin kumewo anobu imbo bala bunji njini njini dalada mix
1: yechibaita the mix the mix ekitundu ekisoka tukunda tuuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo
2: Omanche wetaga
3: Ona

0: kwata kalimiko odidi zeno funa budi chowetaga budi sawa budi kadde wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi
2: Awungu manyanti program mchakaze ingi
3: Ya zedi jedanio
2: Mchakaze
3: Chachiko kaza na itachiyamba Kulia mbena unojima unu obwegera Ngane iba umwari ya ni mkulaja na agamali mama Onda kunga unu mkama katoda wange Ya dentu ingiri yeko kwa sijifu

0: Abamu isa de genius akomsaka ngabagamba ngabagamba slip and slide kudachika zili bezo kila zao mweda ngawele zao kwenye nagambe di jamero plo kwenye nyo tumude yomu tuwa wali jo madam le slip dede ugambi ukuhuli Ricardo Prong tumide kwenye na ukula chama nyobago jio kumideke yomu tuwa wali jo mwana mlenzi nuna udi arona di ugambi wakali zao kwenye mazari wa marunji mwana mwala Sharoni happy birthday to you Sharoni kazweti kechipa kusalideka wakabuksi omenye kusente zoli kubate nguli yako soko wakali zao kwenye mazari wa amalunji mwana mwala Sharoni happy birthday to you nyumiro unakulowe ya gare so happy birthday to you Sharoni ira ira ngena kubanja galiza kama zari wa amalunji mwana mwala gift precious kwa galiza kwenye mazari wa amalunji happy birthday to you gift precious nawe kansumeti kechima kusalideko akabiki sumenye kuserzo lukubate nguli yako so kakaliza kwenye mazari wa amalonji mwana mwala gift precious so kula chamanyo kubango jio kumirake yomu mtuwa mni jio radio budu kakaliza kwenye mazari wa amalonji gift precious ate Usame Dubai mwana mlenzi Usame Dubai na Ugambia ya kakaliza kwenye mwana mlenzi Mr. Guns mazari wa amalonji happy birthday to you mwana mlenzi sa Mr. Guns nguli yawe Dubai kakaliza kwenye mazari wa amalunji happy birthday to you nawe kansubidente unakulo utambla malidadi sana so happy birthday to you omukuru Mr. Ganizi radio with the love
1: DJ Melokulo
0: wanji
1: ale tuweleza tatu
0: nao kujia kumira kwenye gara kwa nani ono
1: ono sena nivayo madinae garo zitafuri
0: makwende kwa tugende
1: kamba koneko kona kwa Black Smiles
0: otio
1: Julia Silo
0: otio
1: naisa ni mwuru tenae garo zitafuri
0: no sembi ayo
1: Nesa
0: inyo zekatente. Okay, ready abu delo.
2: Ambo ni kwenye upulo.
0: Wanji angu.
2: Uwa taka niwa necha konda. Namba cheni ni mchala wange kwa hali.
0: Otio.
2: Zingari niki ya kaya vla lina butoba evatifazi mjizi hakiri.
0: Kari tata. Tupida kwenyeo Mr. Bamak. Happy birthday to you. Ewa mkulu Mr. Bamak. Kwa gali za kwenye mazari wa maru njicha. Kabinyo njini dala pa frabaki sing. Tumide kwenye sakofalis mina gomba. Na ugambio jie kumide kwa. Tugeze maulire atu wali mkomeo. Nicha fechisembe cha program The Mix.
3: Ekitunwe chumso tuwecha The Mix. Chigenze chicho. The Mix. Esawa. Wano kuredio budu. Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip. Wano ku radio budu.
4: Okukolola omusaayi kabonero ka bulabe eri obulamu bwo era bwe weesanga ng'oli mu mbeera ng'eno ey'okukolola omusaayi dduka bunnambiro mu ddwaliro basobole okukwekebejja kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu.

0: amawulire agasensuddwa ageekenenyeze ddwa amawulire ageesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Osibye otya omulungi awuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo, radio Buddu, kadde ka mawulire. Nze Sonko Jude, muzzukulu wa Kisolo.

0: Radio.
1: Kati ndo za wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu. Wa uri lagu mkubo. Agu kabeda mauri ya gabi ya mizanyo. Wano ku Radio Buddu.
3: Yenze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agu mkubo. Program agu mkubo.
3: Kiwene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ya bili. Adeno kuruzinge mirundi ya bili.
2: Si wa uri ya kunoteka kasa. Gondonga funira wano.
5: Fenatu bigina tinio kaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuwangula games bili. Zidilingana gabari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumi nenda
2: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program wa gomu mkubo. Agomu mkubo, program wa gomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano ku Radio Buddu. Radio yomu ntuwabuli jo.
0: Tuna chogune chikomekeza program The Mix Chetwe soze katika Umezika msonsula Muno kwe mzika msonsula gufumule mfufu Mchitume kisi

0: Amuisa sababu zikiwa gama mai type kaiba kwa yongavere za kwenye amana mlenzi kakuomba kwa uchidewa miyagami ukurutu mude yomu tuwabili jo anayangare za kwenye jose sanyo gami ukurutu mude angavere za kwenye na gami DJ Mero Plo kwenye nyotu mude yomu tuwabili jo bamuisa DJ Mero Plo tumide kwenye timu DJ Mero Plo kwa tisapa matumide kwenye Ronika Selecta tumide kwenye Brian angulia ukumasaka Glow Paints tumide kwenye ukula jamanyo bangwa jie kumide kwa kakwaya mtumide kwenye kusichio umuselecta jetu kutumide kwenye kwa gana traders sabaina masuti wa getabu mbatumide kwenye maige kaji ugambi kuro tumbu day basa frank josh ugambi ukuri mkoo njeje ni star boy ugambi ukuro tumbu day sebo guwama ni mtumide kwenye shafik plo mchirumba renike selecta ane mtumide kwenye kakumba dea kakukwabubi dennis na mtumide kwenye wala jamanyo bango jie kumide kwenye bangtila waneno aluka program magumu mkubo sikala kuyomu mtuwabili jie bigiri zana ebisa nisabi chajabi njenye ni dala I sign out.
1: Esawa, wano ku radio bujjo. Esawa, zili 10 ezolweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio bujjo.
2: Muzei walio yamba muwala wawo ne.
3: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
2: Na yate gwe muwala wawo.
3: Wate chinti za ngozi.
2: Muzei, tusinsina kwebye bituka wawo. Netu kuzenya muzanyo. Agafe ubebele.
3: Mugenyo za mkutakalia.
4: Nawe jaoko ziyo jituwa.
3: Uchisenee wako takalia.
4: Hey, mama.
3: Menda kuma una
4: ba mateka. Kutuwa leti kwa fe.
3: Mkuma una ba mateka mba.
4: Kedo valete.
5: Tata.
3: Bile gobu tuwe. Bubu linga kedo.
6: Omgegu mulingo gwense ganze. Bano mkaza ino mtuwe gwense gali.
2: Kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi wabaleza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga botesa wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo eno bubebele mmere
7: fawa fuma ne tujobeza natukugabule cho cha nyini chiweta go kufuna mukada akatufu

0: cha kalimiko udidi sana ufuna budi chowetaga budi sawa budi chade uwa nuku radio budu radio yomtu wa budi jo
1: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi
0: Awungu manyanti program chakaza ingite
2: Yansedi jedanyo
0: Mchakaza
2: Chachiko kaza na itochiyamba Kulia mera unojima unobwekela Nganda iba umariani alimukulaja na agamali mama Onda kunga unomukama katoda wange Yade ntuingiri yeko kwa siji

0: kadia kasanduka ndogo
1: uwe wamaniro kuloka wamaniro kuloka
2: kulakalira muzei walio yamba muwala wawo ne
3: nawo walio yamba mukazi wawo ne
2: naye ategwe muwala wo
3: wate chindiza ngozi
4: tusinzira kwa byabitu kawo ne tukuzenya muzanyo agafe ngubebele
3: ngenyoza mukutakalia
5: nawe jambo sio jitwa
3: usenee wokutakalia
5: eh mama
3: nenda koma ona ba mateka
5: kutwale ndiko pe
3: mkoma ona ba mateka mba
5: ndo balete
3: bile go butwe bubulinga kedo
6: omjegu mulingo gwense kanze bano mukaza ino mutwe gwense gali
4: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi wabeleza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oigenga botesa wana ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tuja kusemya kabili mweta nga faba tunde wa guruwazi

0: kwewa utuli kuchenda mumunana akawumuza munana ne chenda mutano akawumuza tano radio budu radio yomuntu abulijjo akayimba anakwagala anavawa bakaita anavawa okuvewa jamalu kazungu waswa nti abasinga obungi bayaye Mwenjo kumula bangu wa mfuni domu Ntu kukula banti mutefu Na mfuki lejonga Songa ateye kwefu Nite kukula bangu mwoyaye Niba kenda wakanyo kufa Katola ba yaliyo mwoyaye Aliya vamo musajyo mugago mzibu Norwecho bakuluwa nange Abana tubalikebu abanga atuse mumyaka Uhulidi Ejifuna mwana mune Gwesoko muobude Otegede, ekikulu cha kubala ambika kubabu ulizanga bali babiri neto bau kanya
1: chitofu
0: bango inzo kwa kukoi tomo yae nga teji baja kutelera bavemu abantu abalungi okamara
1: wow.
0: Otegede owange munafe
2: munafe
0: wangi
2: mulimutia
0: tulibulungi munango sulotia
2: kandange mbagala nyo
0: we wow
2: peru yangi kamazi Mwensuze nempo zaidi nene
0: Alhamdulillah
2: Atenga ya mtu wabulijo
0: We wow
2: Nakati Abazei abantu Abana abana baba slima ganye Hinto ino mbivanga mungu Wakati omwala wuna taliso kwe jusa
0: Yes awe no ye jusa
2: Wakiba amo sozo mtu we Sawa yona katonda Onakulo mtu wali unatuka Mwagwana wangomu ya esawe naso kuwa mwomutu Umulu njina mbea nechuka
0: Eda
2: Mzee ya kule nsovi ya amanyi nyo Eda kwa takanene senga Majio mwana kurujia Adewa kunye chuzusonyo wana mkundi umutu kwa asima Kwa msaigu wali kwa asimori
0: Ojitegedi
2: Adeka taja sawa na mwuri rana Kata utabu ewe kundi
0: Batula bide nyo abe kamazi Akade mula uzawa tugenda kusuka wo Tugenda kuwasaba nafeba nabi amiza nyo Ate batuwala ganye Fetuja kubadilu na kuruwancha insha Allah utaala mprogramu yemu
1: Ifetu sababu sabi ya seno Medigutu uzeko
0: Nafaba taina timu tuja kubayo nga tuweba se
1: Nafaba baba tukole de Nga
0: tuli nzebe baba kubye machuporo kuye ya banabu
3: Ina jisipe duo labie Faba mumwe tutuji kuma Nero wakube wende Iyo yivade programu wakafe ube Wili wakuno wabdiwe chibe na chika Chibe na chika

0: kadoke chikecha miremenya lefu nagama musambendiba nebanyika pass mpira nga muamfu bade tenkanya nebadamu neba controllinga radio budu kuhuli nebudira club ya wanateta abagambi abange tukakane muko ateta abagambi tukakane muko daddy skyro gambotia uwe likupera nga jore uli zomwa kizwa Liverpool timu jemu yeke lirikupera nga kora mkosi bintu wano ikirabu ya senigulo mani sedabi kanti ya gala kubata katatene wano bagala gena mufaino so sasi lina kumwagizwa mani ujaita mkasera kano itaga ambika igurunga yaka abie chokati nga nerero sawa zinachaka aba nenga maziga gaka aba tekuliko kirabu ye chiba itena kuye yomu pira ina kuyomu pira katulabe guchari emu zirasono ina kuagregate bili emu mpira gundo tegunda bakupeda muka shots nyingi actually mwami iti mwetuala bide shots kugolo ze mwumabu de gole ya seno wanga shot ya sose kutajeti wego mpira kipa goya wandu de shot ya seko kutajeti mpira msambi buka yusaka goya tebi wakupaku moment yeyo tewenda bakulabika moment indala wana aseno wado wa communication aseno abasajja lefa gamba chi bagala penalty aba ATM William Simeone asaba kanya kalino lef asine koze era singale fagenda kuva ni wabeda ukenyu gozo wane niza nukbeda red card ono msambi gabri ni Magalhaes katulawe Magalhaes
1: chigere wanzeni
0: akasajala vikati akakompo de chigere ye msambi gabri ni Magalhaes na ye ne da
1: wafatu walu ya sose na akalinyira tikagu de
0: lefu enyapena wote agambe simi ebyo sokona bagubye umutwe asa mpira gujeo negude weru wente abwe omugwa mulala negukenda kugenze bweru
1: nono chibere cha kuyiga abasambi bano
0: ase ne badde bakoze mistake nene ne badde gendo bakostinga bera bwe betambula kuye mutabuli jo radio wutu sampira mchali gole mukuwerere gole msambi bukayusaka nenga babi mitima kateba juku kateju kutuke kubanga gwiria omusambi gwiria musimioni abadali kunje kwa yige pagole eche nkanyi leo msambi Magalhaes adipeni nsebiye chikuru katulabe bade tenkanyi ni wanyika pass number 2 radio budu kuhuli bade tenkanyi wa klabu ya ATM ni kukena bukena nisimu kaska kwa klabu ya Atletico Madrid Atletico Madrid Diego Simeone agambe mutabani wanga chinkose stanze mwezalira abadai nokuteba gole eno ye msambi Guriano Simeone mutabani wa Diego Simeone ibadde big opportunity kirabu ya ATM afuna levola ne chance eno ne dwabo etyo banyese Calafiori nasula kirabu ya ATM msambi Lorente nanyika pasi wakati kati okunenya kwa msambi Griezmann kirabu ya ATM Griezmann na bakuba muko pasi nkambwe asene defense ebiriyo ne badamu ne bafuna ATM bagode kwa msambi Lorente abadde ataninga ne msambi Trossard abadde amulaba Trossard nasoka na kanga muko ne gudira club ya sono msambi Magalhaes na kuteka kwa cheke joke uzaina kwa yode joke uzaina kwa yode defu na gamba kastamu mchaina tengwina cha mungamba wa ATM ATM itavuse utavusika akati pide gukirizo kweta gukirizo kweta Adam Lallukman nanyika pass pola pola klabu ya Atletico Madrid bagwade kwa msambi number 7 yumsambi Lorente nanyika pass kununya kwa msambi Marc Pobel klabu ya ATM nanyika pass kununya kwa Lenormandi Arsene wali mulo block defending kakati negudila ATM bera wote metambula bari tenkanya Griezmann dispossessed na asedi ranagwa imiaka jejo ilaba bakute munamba sumusambi Declan Rice na yongira mkoka gia na anyiga seno nebasaga chiraka Griezmann inafuna wa ATM Griezmann Antoine Griezmann money from France nyoge guanga ya gunyuka Antoine Griezmann na anyiga pass pola mpulo kununya kumusambi Lugeri ATM bagwade kumusambi

0: Mpereza, etuka gana no mtu wabuli jo. Karinywe de rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yomu mtu wabuli jo.
2: Na kunye njinyo, mayanja Benny, umwana wakatoni.